An der Philharmonie gëtt den nowenden Konzer vu Filmmusik vum Alexandre Desplat an dat Mathekinospieler, die korrespondéieren an anderem ass Musik vun The Tree of Life an The Curious Case of Benjamin Button um Programm Rendezvous um 19:30 billien op philharmonie.lu. Am Grand Theatre gëtt den Danzsteck vum Ballet National de Marseille zerlewen. Ennner dem Titel Age of Content geet dem Troll vum Kierper an der digitaler Welt. Rendezvous ass den ofen dem Aardauer oder och nach Moer an de Samsten zur selwechter Zäit. Am Théâtre National leef dem Schiller sein Don Carlos an enger musikalischer Fassung vun der Karin Ospelt, an dem Thomas Spiekermann, eng Co-Produktioun mam Takttheater Liechtenstein den ofen dem 19:30, an noch nach de Samsten um 19:30 an dem Rondreimuldesonden um 5 Uhr Nummetes. Dat wie gesot am TNL. An der Rockhall spielt die legendär Heavy-Metal-Band Megadeth, Billie ginnet nach op rockhall.lu. An den Casino an der Ënnechgas invitéiert um 17:30 op eng Konferenz vum franzésche Philosoph a Schriftsteller Alexandre Caranta ënnert dem Titel Transrevision, les mondes intérieurs conscients à la source de la créativité, also iwwer d'Roll vun Dram an Transzoustänn an der mënschlecher Kreativitéit. Viel Spaß bei eurer kulturellen Erforschungen am Ländchen.

Etwur Amy Winehouse am Mark Ronson an hireer Versionun vun Valeriden originaler Show vun den Zootans. Narilit. An dann schwatz ma iwwer Kubaner, die heiz vule ze buch liewen. Wéi fannen se Eisland? Frau Hai, wat vermissen se as hireer heimisch?

sie da ready fir Talk City haut den ofen, sie da ready fir Moer Talk City an eventuell Moer Francofolie des Weekend zu Ash, mat dabei ënnert anderem de Sam Sauvage. Ah, den ass geil. Look at the lover, die neue Single vum Rat Boy. I sing nei Nummer, die Sick of It.

Yes, leider friméieren dat zuviel. Loermoll Original Stuffi, de Grand Retour vun enger vun den wichtigste schottesche Gruppen. Balance Bastion, genau déi. It only takes one line als in nice singer.